Ta byrja jeg a gerast myrst ta jeg kom ut. Hytun var ikkje lukka køvande langkur. Fra Alabama onne, som fenga levan ligger opp het og ærar og sujene, kom eit stuft andagsskul. Jeg gikk fram vi einon fotballsvettle og fram vi einon høvun stikje at han fyrir hermanna boonar. Vevren enda jeg ui vitsjonar økjennom, einon innelåg av en plosse under høvun skukkafotlun trøvun vi målmborun og stålun. Jeg stod og starte inn i hetta tune, og tanka munir var lengt av landet skottner, ta brottlig hårdest en snjøtt rødt. Karlsson, kom der borster hegane! Ein havaksen sterkur vaktamever kom i måte mer. Kom der borster hegane! Det ikkje løft a komme her til vitsjonar økje. Og i fyrstene trui jeg at han kjemta jeg. Ongen hei sagt meg neka om økjer og elevene her det ikkje var løft a vera. Men ta jeg så andis bra hansara, sa jeg at han ikkje kjemta jeg. Släpp där borster hejane, kvesti han. Jeg fikk sett ni at høyra at fengane kunde frestas til å få samband vid omheimen via færa hejar. Jeg be om ombering fyrir mistak mot, men fikk bærsle svær at jeg kunde lesa reglugjerna. Vaktarmæveren ristet tutningar Mitchell og høtte noen til han får atter til etterlitsrum. Ein av fengene som hei seg tilboren helt at jeg skulle ikkje lete meg handfæra såleis. Han kallar i vaktarmannen vi ringast og årafettlun. Om kvöldet kom yfir meg og i fullare tingssyne hva det vil sija at vera fengje. Jeg kjente meg innelåka igjen og einsemann hovast 40 menn voru kring meg. Jeg hei upplifa kjenslene av einsem i avur. Jeg hei hana ta i 12 år gammal var kostskula nemikur. Og jeg hei upplifa hana i fjerskotun London ta i veri herflotan. Einar fyrir viltist jeg i skovunum og hei som i kjenslene. Det var ikke lengtan en heim som var ringast, men tomleikin kring meg, kjenslan av vonløse som fyllt i alt rum. Her lovi menn av madrassunon og starte upp under loftet vid glaskjentun egnabra. Nekre prata av saman, men jeg hei ongant i uppliva neka tøylukt. Her var ungen som flente, ungen hytti noravur, etla ui heila tætju viste tætjun upp av veri gongolea. Av og av hordest en eier, eit ilsinnes glefs, ein hur som var smekka attur. Jeg sette songarstotjen og rønte jo gjennom brevet til vinerne i Fellowship House at sette sammen avvirskene. Jeg var fullt greier iver at avvirskene jeg fikk i hesson sovesalen kom å være rist inn i sinne mot alle tog, men jeg var eisende greier iver at jeg, etter at jeg var veri her en stund, ville venja meg vitta. Jeg vil at hitt brøver skulle lese hetta fire mertøy jeg kom ut hene, og etter ødlån av døma har jeg glemt den første kjeltjen. Jeg vil være myndur og hvordan neyjutt til kja taimun og sita at halda fast vi samlæga søyn og manna viri søyt. Hjersta mot bløyr. Ta jeg hei skriva brevet, var tøyen komin til at hosa vi omkran av stavnunum. Harra blevin hei givu mer eine vinarli rå. Findar omkran av tosa vi fyrsta kvöldi. Han helt at graml for at høyrast at jeg ikkje hørte til hitt hukmovia slæge som tær hildi mig gjerra. Ein unge drongur som et Paul Kramer la bænt vi hurena. Han tyktes fyttur og hampelegur. Om holsen hei han en stóran kross, Kristin tekne. Jeg hei best hætsu på han. Jeg hei en kjenslu av at vid komi a gerast vinir, men ikkje fyrsta kvöld. Han var ikkje av tuslænum som gjörde det. Tær flestu svörstu hulte saman og einan hotne nærhendis mer, men tær sværa vi ikkje atter brås om einum. Støva tæra segi mer at jeg ikkje vildi vera tryggur tæra mellin. Tær voru ikkje at luta á. Tann eldra mannen som la bænt vi suyne á mer domde mer betre. Han var gráhardur og hei stórar tjukkar hendur. Han hei hælsu på mig og sagt at han Homer Welsh. Ante vera hans hera mågur etla eisne smægin. Han hopa i nemlig etter hele da han hælsa på mig, mest som om han umbær seg. Nu sveva han. Hine megin og i sovesalunum voru nekkur stavnar som tyktist opnir, særlig ein yngri meður som eit Jed. Han hei dríja eina gamla hyggvu nýr yfir andliti. Jed stó eit sindu bústu frá hinum. Alla tugina brosa hann til mun, eitt som gjörði mér púra grætt at hann ikkje hei sin eitthvað tenn eittir. Það var nærum eins og hann bæði mig komi yfir til hansara. Það varði ikkje landi fyrir við prataðu utnir saman og ég fekk stóra frakt af sövun hansara ur fjöllunum. Það voru einu góra blefin hei ég gifu mér. Longu dagin eftir ta það var sagt frá að Jed og ég hættu tósa saman verð tónum bröttur. Hinir voru ekki svo fudjendalegi longur. Alla nottuna hortist ljóf frá þannig sovandi mannunum.
Det er nekve fengar som heromframt hefa illt vi a sova. Det er vala upp og nýr, som er røyt utan stegg. Her hørtest hostan og harskan og onnurljó. Luften var tjukk av røyti, svætta, lande og duste. Fyrsta nóttina vakna ég annað hvern tíma af vaktamannanum sum gingu í gegnum salin og lustju í sengarnar. Bæði dag og nótt verður kanna. Og í fyrstani verða best, ein ókærkomin óregvan, svo viðju við gjörðist það ein pastor af einu nervaslutandi agenti. Það verð sum hinn kínverska vatnpunslanin. Ein dropi hefur ongan tøytning, men tað drippar deyar og nætur verður hver dropi ein overstór byrja. Ta ég fyrstu fyrir vakna í hesa nóttina verði púra róaleysur og veitleysur. Ég trúi að allt var en öndu dreymur. Ikki fyrir en sætni fekk ég að høyra að þær eru sem hefa hesa kjensluna og í fleiri mannær. Þær berjast við verulegan og vakna nóttina og halda sig vera frujar. Eitt kærkombi slít af annan verði vidjanin hvern tursta av baptist, pastorinun og stjanun Edmund Blow. Við voru trúja tí sem komu saman til möte og í fyrirlestra stofunu. Brower Blow ein maður sum bókstavliga prædikar orð við frímó. Eg hørti fleiri amen, prísa var veri góð og halleluja og ein tíma en eg hei hørt heila lúv mutt fram an undan. Men eg gjorde spilsen av meg sjálvun, ta eg sang hørt við og at mer domdi alt sum það var. Å, som eg elskje Jesus, røpte Brower Blow så hørt sum han kunde. Han ratti armanar upp i loft. Han frelsari mun, frelsari okkara. Så kom det i som och tonalevo. Tack Jesus för att du har frälst hända fatäka nejärsliga syndaren. Arman är fotlig ny vid svojena och han bökte hövor och stod pura kvirror. Taren är runne från atterlattna egenom. Jag huxade vid själva mer att det tycktes som är som över en verliga tåsa vid Jesus. Jag har ju omkant att säga att det är haparsliv pastorerna och kyrstimöjning gärna lika tydligt. Men när den här som tymen var att enda komen röpte jag amen samma vid hinom. Ta jeg skulle færa tog Brower Blow fætur um meg. Jeg gjorde spilsen ta han femte meg og røpte halleluja. Eitt breitt brås lusti upp rukkuta anleide. Eginni voru fyllt av hita og kærleika. Brower Blow skulle få lut ut heim og løgn og hendingnum som skulle færa fram og i vikunum som lovi fyrir framman. Hetta kvöldi verð han nóg mikið at jeg fann ein Brower, ta mert hörva i han mest.